0: дӯстонро гумма кун, дӯстони меҳрубонро гумма кун. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гумма кун. Дӯстро аз дӯст ҷонам фарқ кун, дӯсти пайванди ҷонро гумма кун. чашмаи илҳоми мо халқ асту бас, халқи машҳури ҷаҳонро гумма кун.
1: Бо ҳамин пора ашъори пурмаънои шоири маҳбуби давру замонҳо дуруд мегӯем ба шумо сомиёни иззатманд. Ин бор дар такья бо меҳрномаҳои аҳли илму адаби кишвар ёди шоири миллат қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода мекунем.
2: албатта агар ягон хизмати ман дар соҳаи маданият адабиёт карда бошам, ин ҳам бо ёрии дӯстонам нависандагони тоҷикистон, бо ёрии санъаткорони тоҷикистон. истеъдоди мо якҷоя ҳамдигарро, ҳамин санъату адабиёти моро ба ин дараҷа расондааст, мо аз он як ифтихори умумӣ дорем. ман ҳамеша дар ёд дорам, ки вақте ки устод айнӣ дар самарқанд асарҳои худро тамом карда барои хондан, барои мутолиа кардан, муҳокима кардан ба ихтиёри сеҳи сандои тоҷикистон мефиристодам, албатта ин сатрҳоро менавиштам. барои он кас ҳамчун як шиор буд. ҳеҷ гули тоза дар ин бӯстон чида нашуд бемадади дӯстон. он кас ин такроран мегуфтад. дар ҳақиқатан ҳамин тавр аст. ҳеҷ чизи бемадади дӯстон ба охир намерасад. адабиёту санъат ҳам бояд аз они халқ аст ва бояд монад ба халқ хизмат кунад. агар ҳар як сатри мо ба манфиати халқ равона карда шуда бошад, мо худамонро хушбахт мешуморем. кори иҷодӣ, кори ин азият кашидан, мушкилиҳоро бартараф кардан, бехобӣ кашидан, ҳамеша дар ҷустуҷӯ будан интур ҳаст. монанди кӯдак шодӣ мекунем вақте ки як асари дуруст ба майдон меояд. вақте ки дар бораи ҳамин рафиқҳо як асари нағз мебиёрад, ҳама вақт чашмаҳои кӯҳистон ба ёдам меояд. чашма обаш медиҳед барои чи соф шаффоф, чунки бисёр аз қаҳри замин мебарояд, аз миёни сангҳои хоро ҷӯлидаю молидаю совида мебарояд, ки вай сангҳои хоро онро суфта мекунанд, шаффоф мекунанд обро, обро тоза мекунанд. ва иҷодӣ ҳам ба фикри ман иҷодияти мо адибон ҳам бояд ҳамтур бошем. бо мушкилиҳо бояд ҳамин асарҳои хуб бемушкилӣ ба амал намеояд. яъне ин аст ки зиндагӣ бо моро ҳамеша қарздор мекунад, мо қарздор ва ба ҳамин ҳамеша дар ташвиши, дар фикри адо кардани адои қарз дар назди халқ, дар назди ватан.
1: шунавандаҳои гиромӣ, тавре ки мову шумо медонем, дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ибтикори президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арҷгузорӣ ба чеҳраҳои барҷастаи адабу фарҳанги миллӣ густариш ёфтааст ва яке аз мисоли дигари равшаниён ҳафтаи равон маросими қабули хоки рамзӣ аз маҳалли дафни қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум, шириншоҳ шоҳ темур, инчунин фарзанди баромади халқи тоҷик сор муҳаммад баргузор гардид, ки аз ҷумлаи ҳамин арҷгузориҳост. вобаста ба ҳамин ибтикоротҳо ҳамасола дар шерӯзаи зодрӯзи шоири маъруф ва қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода дар кишвари маҳбубамон конфронсҳои илмиву адабӣ, чорабиниҳои тарбиявию маънавӣ, нишасту маҳфилҳои шеър дар ҳар макони маърифатхез гузаронида мешавад. дар доираи ин рӯзҳои хоса ҳамчунин аҳли илму адаб, ходимони сиёсиву ҷамъиятӣ, устодон аз донишгоҳҳои мухталиф, дӯстдорони шеъри воло ҳар бор ба зиёрати оромгоҳи шоир Балучоб рафта, бо гулгузориву шеърхониву ёдкарди фазилатҳои неки шоир рӯҳи ӯро шод мегардонанд. бо ҳамин мазмун қаблан дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон ба гиромидошти 115-солагии зодрӯзи шоири шаҳири маҳбуби диёр устод мирзо турсунзода, шоири халқи тоҷики پاکستان محفل یاد بود برگزار گردید. حالا می شنویم یادنامه شاعری خلقی تاجیکستان همزمان رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم را.
3: را خواب بودم او را خوابتوری جهان شعرها بودم او را دورتر تا جاویدان از جمله در شعری با پوشکین استاد گفتم می سرودم من شب هر مصره شعری تو را در زبان تاجیکی می داد تکراران صدا دخترم فیروزه هم می گفت که من بارها خانده هم این بایدها را در میان بچگان این صدای بود کاید از زبان تاجیکان. امسال با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 115 سالگی صاحب این خانه همیشه آباد و پرمهمان شخصیت بزرگ ادبی و اجتماعی که این درگاه را چون سازمان معتبر اجازی تشکل داد و تحکیم بخشید و به خدمت خلق و وطن سفربر نمود. امید داریم که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان آثارخانه استاد حفظ می شود، آباد می شود، مرکز ترسونزاده شناسی بنیاد می شود، کلیاتشان اقلا تا 120 سالگیشان پره به چاپ می رسد و برای این همکاری ها بسیار مینت داریم. آره، ایجادیات استاد ترسونزاده بحر بیکنار را می ماند که هر غواصی ذوق معنی از آن پیوسته گوهرهای پربهای بیرون آورده می تواند. شعر، داستان، دراما، لیبریتا، کیناسیناریا، مقاله های علمی و پوبلیسیستی یک ژانر نو، رمان منظوم در حقیقت به فکر من حسن عربکش رمان منظوم است. رمان منظوم از آن جمله اند و البته ترانه های معاصری که سالهای سال در رادیو و تلویزیون و محفل ها و معرکه ها صدا می دهند و پیوسته دل ها را تسخیر می کنند. استاد رسومزاده با ذوق و ذوق طبیعی از جوانی به صف بزرگ مردان پیوستند که با سروری معنوی علامه همبین و همدان علم و ادب و فرهنگمان صدرالدین ایلی بحر احیای ملت و دولت تاجیک کمر بسته بودند و با همت و خدمت و صمیمیت و صداقت در این صف والا هدف مقام سزاوار یافتند و با شعر بلند و فعالیت گسترده اجتماعی و جهان را به تاجیکستان شناسانده رمز ملت و دولت ملی ما شدند. محیطی سازنده کشورمان تلقین میکند که استاد ترسونزاده همیشه همراه مایم. یکی در شهر ترسونزاده زندگی میکند. دیگری در کوچه های در تمام کشور موجود ترسونزاده. نورس در مکتب ترسونزاده میخواند. جوان در دانشکده ترسونزاده. پیر نفقه خش را شمرده چشم از عکس نورانی ترسونزاده کنده نمیتواند. هر روز ده ها نفر از نزد مجسمه های استاد میگذرند یا آثارخانه هایشان را تماشا میکنند و باز اثرهای زیادی منصور و منظوم نام نیک استاد و خصلت‌های برجسته انسانیشان را زنده می‌دارند. یکی از جایزه های ادبی اتفاق نویسندگان هم نام استاد ترسونزاده را دارد و به شاعران موفق داده می شود که برای رشد شعرمان خدمت ارزنده کردند. برنده های جایزه مذکور اکثرا امروز شاعران نامور و با عزم و با رزم و با نظم پیروان استاد بزرگوارند.